0: کر کہا کہ باربرداری کے لیے مخصوص مشرقی اور مغربی کوریڈور ملک کے ٹرانسپورٹ اور لاجسٹکس شعبے کے لیے ایک اہم وسیلے کے طور پر کام کریں گے۔
1: ڈیڈیکیٹڈ فریٹ کوریڈور ایسٹ اور ویسٹ، یہ دونوں دیش کے لیے بہت بڑی ایک بیک بون کی طرح ہے ٹرانسپورٹیشن میں۔ وہ پروجیکٹ اب کمپلیٹ ہوا پوری طرح سے، اس کو ماننیہ پردھان منتری جی کل راشٹر کے پرتی سمرپت کریں گے۔ یہ پریوجنا ایسی ہے جس میں کئی ورش لگے، 2014 میں پردھان منتری نے اس کام کو ہاتھ میں لیا، ہاتھ میں لے کے جتنی بھی اس میں پرابلمس تھی ان کو سالو کیا اور اب کمپلیٹ ہوا۔
0: وزیراعظم نریندر مودی کل شام ممبئی میں گلوبل فنٹیک فیسٹ جی ایف ایف 2026 کا افتتاح کریں گے اور اس موقع پر تقریب سے خطاب کریں گے۔ دنیا کی سب سے بڑی اور پروقار سالانہ فنٹیک کانفرنسوں میں سے ایک جی ایف ایف 2026 کا موضوع ہے صلاحیت سے اثر پذیری تک۔ اس بارے میں جاری کی گئی سرکاری پریس ریلیز کے مطابق جی ایف ایف 2026 کا مقصد ڈیجیٹل ادائیگیوں اور مالیاتی شمولیت میں بھارت کی قیادت کو پروان چڑھانا اور صلاحیت سے اثر پذیری تک لے جانا ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے آج گوا کے پنجی میں مغربی زونل کونسل کی 28ویں میٹنگ کی صدارت کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے جناب شاہ نے کہا کہ اب مغربی خطے کی ریاستوں کے مابین کسی طرح کا کوئی تنازع نہیں رہ گیا ہے، جو کہ ایک بڑی کامیابی ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ زونل کونسلیں تنازعات کے تصفیے کے فورم سے آگے بڑھ کر اب عوامی بہبود کی اسکیموں پر عمل درآمد کی نگرانی کے پلیٹ فارم بن گئی ہیں۔ جناب امیت شاہ نے کہا کہ آج کی میٹنگ میں جن معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا وہ سبھی نگرانی سے متعلق تھے۔ انہوں نے کہا کہ زونل کونسل میں دریاؤں کے معاملے پر ریاستوں کے درمیان کئی تنازعات بھی حل کر لیے گئے ہیں۔ وزیر داخلہ امیت شاہ نے آج گوا میں ڈاکٹر شیاما پرساد مکھرجی انڈور اسٹیڈیم میں ایک تقریب کے دوران گوا پولیس کو صدر جمہوریہ کا پروقار پولیس پرچم پیش کیا۔ جناب امیت شاہ نے شہریوں اور سیاحوں کو فوری امداد فراہم کرنے کی خاطر 12 زبانوں میں سائبر فراڈ ہیلپ لائن 1930 کے لیے اے آئی پر مبنی وائس اسسٹنٹ کا بھی آغاز کیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے جناب شاہ نے گوا پولیس کی خدمات، پیشہ وارانہ صلاحیت، دلیری اور ڈسپلن کے لیے اس کی ستائش کی۔ انہوں نے کہا کہ فورس نے داخلی سلامتی برقرار رکھنے، ساحلی علاقوں کے تحفظ اور گوا کی سیاحت اور معیشت کو محفوظ رکھنے میں اہم رول ادا کیا ہے۔
2: 8 دشکوں کی گوروشالی گوا پولیس کی سیوا راشٹرپتی جی کے دیے ہوئے نشان کے ساتھ دیش بھر کی پولیس کی قطار میں کھڑی ہے۔ یہ گورو جن جن راجیوں کی پولیس کو ملا وہ پولیس کے گوروشالی اتہاس، ساہس، انوشاسن اور سمرپن کے کارن ہی راشٹرپتی مہودایا نے گوا کو پریسیڈنٹ کلر سے سنمانت کرنے کا کام کیا ہے۔
0: پیٹرولیم اور قدرتی گیس کے مرکزی وزیر مملکت سریش گوپی نے آج کہا کہ مرکز نے سبھی تیل مارکیٹنگ کمپنیوں سے کہا ہے کہ وہ ایل پی جی ری فیلنگ بکنگ کے لیے 25 دنوں کے نظر ثانی شدہ وقفے کو شہری اور دیہی دونوں علاقوں میں یکساں طور پر فوری نافذ کریں۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب گوپی نے کہا کہ ایل پی جی سپلائی کی موجودہ صورتحال میں بہتری آ رہی ہے اور ریفیل بیک لاگ میں نمایاں کمی آئی ہے۔ وہیں مرکز نے اس بارے میں عائد پابندی میں نرمی کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ شہری اور دیہی زمرے سے قطع نظر اب سبھی گھریلو ایل پی جی صارفین 25 دن کے وقفے کے بعد ہی گیس سلنڈر بک کر سکتے ہیں۔ مشرق وسطی میں جنگ کی وجہ سے ایل پی جی سپلائی پر دباؤ کے سبب شہری علاقوں میں ریفل بکنگ کا وقفہ 25 دن اور دیہی علاقوں میں 45 دن کر دیا گیا تھا۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ دلی کی وزیراعلی ریکھا گپتا نے کہا ہے کہ کل دلی کے ستیہ نکیتن میں گری عمارت کے مبینہ مالک کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں وزیراعلی نے کہا کہ ڈپٹی کمشنر، سپرنٹینڈنگ انجینئر، ایگزیکٹو انجینئر، اسسٹنٹ انجینئر اور جونیئر انجینئر سمیت دلی میونسپل کارپوریشن ایم سی ڈی کے 5 افسران کو فوری طور پر معطل کر دیا گیا ہے۔ وزیراعلی نے کہا کہ پوری دلی میں 5ویں منزل والی عمارتوں کو فوری طور پر سیل کرنے کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ اس دوران دلی کی ستیہ نکیتن عمارت حادثے میں مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 7 ہو گئی ہے۔ قدرتی آفات سے نمٹنے کے قومی فورس این ڈی آر ایف کی جانب سے جائے حادثے پر تلاش اور بچاؤ کارروائی جاری ہے۔ دلی کے آل انڈیا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز ایمز نے اطلاع دی ہے کہ مجموعی طور پر 12 متاثرین کو اسپتال لایا گیا تھا، جن میں سے 6 کی موت ہو چکی تھی جبکہ 1 شخص زخموں کی تاب نہ لا کر بعد میں چل بسا۔ ایمز نے مزید کہا کہ بچائے گئے 3 افراد کی حالت نازک ہے جبکہ 2 لوگوں کی حالت مستحکم ہے۔ वहीं एक शख्स को डिस्चार्ज दे दिया गया।

غزل فلم سے ابھی آپ نے یہ نغمہ سنا، آواز محمد رفیع کی تھی، گیتکار تھے ساحر لدھیانوی اور سنگیتکار مدن موہن۔ کھلونا فلم سے آئیے سنتے ہیں اگلا گیت، آواز محمد رفیع کی ہے، گیت لکھا ہے آنند بخشی نے اور طرز بنائی ہے لکشمی کانت۔